0: tỉa chịu khó cả đại biến biến bộ khó thắng sự huân biên chế chiếm sự chiếu sáng phá khó sáng phá khó thắng sự dài chiếm ế khó bộ cháy cá bộ hồng đi khó vũ trụ thăng ân chiếm sáng khó chế kê khá ưm kiện tỉ
1: chí chương ta y khó ăn suy đi ông biên ngọ chương ta chiếu khó ăn điệp chiếu chi nạc chương suy tốn ta cài ăn chi chế chương tỉ thảo hồ ế cha chôn chôn bôi chương ta bạc vãi siêu xa hôn cao chương tỉ ăn ôi bằng nghe tôi chạp chương bố nghe chiếu xin tôi
2: 刚是咱老村的，长沙个家丫头的，一个胭脂个王明锁的。哈
3: 哈哈哈哈！你介绍
2: 了，你给我介绍，我是听是我是。
4: 这个是咱这个，嗯，啥物嘞？这个是几个调了？好像。